0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var det. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men... hej då!
1: Hej du!
4: Ja, det var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Men man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit. Trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är ju också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att kunna spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: P4 Göteborg önskar dig god morgon. Linus Hälsinger som är med i den här morgonen. Mbappé och Dembélé, ja, det är fransmännen som slog ut Marocko igår kväll svensk tid. Fortsatt VM-feber i Frankrike. På lokal front, Elias Olander, hur ser det ut där?
1: Jo, men det har varit en skogsbrand vid stora fartkärnan i Lerum. Den startade vid 7:30 igår kväll. Och inledningsvis var den cirka 300 gånger 100 meter. Och på morgonen så brinner det fortfarande. Räddningstjänsten är kvar på platsen.
0: Mm. Vi har även med oss Hasse Andersson. Vi ska ta reda på varför så många värmlänningar flyttar till Göteborg och Västra Götaland. Ni kommer att höra från honom under morgonen. Och även från dig, Annika.
2: Ja, det är faktiskt lite halkrisk, oljespill på Kungälavägen nära Bärby korsväg, så ta lite vackert där.
0: Mm. Och nu är klockan 6, det betyder ekonyheter här i P4.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
5: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
6: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
7: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
6: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen, och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
8: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
9: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
10: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsförtyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
11: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men risken är att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
3: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Och det betyder att klockan har blivit 5 minuter över 6 den här glittrande fredagsmorgonen. Soligt väder väntar närmaste tiden, men sen rullar en del moln in under dagen. Annika Stenberg, du tar oss till Alingsås.
2: Jag är 20 från Alingsås mot Göteborg. Precis när du kommer ut ur Alingsås vid Vassjön, där är det plankstumpar som ligger i vänster körfält. Jörgen ringde och sa att det är redigt tjocka plankstumpar, alltså strax efter Alingsås vid Vassjön i södergående riktning. Oljespill, det är det på vägen Kungahällavägen. Jag hör med Bärby Nedergård. När du är i närheten av Bärby Korsväg, så det kan ju vara lite lurigt, framförallt om du kör tvåhjuligt, att det kan bli lite halt. Tips oss 020 999 444.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Havängen. Helena Jönsson, det handlar om en extra löneökning som bröt mot regler.
1: Det stämmer. Styrelsen i Mölndals kommunala parkeringsbolag hade inte mandat att ge bolagets vd en extra löneökning. Ändå ville flera ledamöter stå fast vid beslutet. Det här rapporterar P4 Göteborg idag. Tidigare har vi ju berättat att det var i början av juni som vd:n Mattias Winberg fick 10% extra i löneökning, alltså utöver den ordinarie lönerevisionen på 3%. Men beslutet gick emot kommunens riktlinjer eftersom den extra höjningen aldrig förankrades med kommunens moderbolag. Trots det säger styrelsens vice ordförande Camilla Lagerqvist att hon fortfarande står bakom beslutet och att styrelsen agerade för bolagets bästa. Först dagen efter att P4 Göteborg begärde ut handlingar om vd:ns lön så skrevs ett nytt avtal. Då valde vd:n själv att riva upp den extra löneökningen och återgå till den ordinarie lönerevisionen.

0: In the summertime, me Mango Jerry. Donald Midefelt på Hönö bygger en egen båt. Han är 79 år gammal och hoppas att han kommer att kunna åka båten när den är klar. Och Alice Wonner, du har tagit dig ut i skärgården.
1: Ja, precis. Jag står ju här med Donald Midefelt. Och Donald, du är ju snickare och har en båt som du bygger på. Berätta för lyssnaren hur den ser ut.
2: Ja, från början skulle det ha varit en fiskebåt. Den är 12 meter lång, 4,80 bred, helt i ek. Ja, och så har vi satt i en motor, sexcylindrig Volvo i den. Jag ska sätta master på sen också.
1: Är det här en båt man kan åka själv sen, eller?
2: Jo, en kan åka själv. Det kan han.
1: Du kan åka själv.
2: Ja, jag kan.
1: Jag hade inte kunnat åka själv.
2: Nej, det är bra att ha några med så. Ja.
1: Men hur länge har du byggt på den här?
2: Ja, den är faktiskt 30 år sedan vi började med den. För det var han som hade verkstaden före mig. Som vi har något att göra när han blev pensionär. Men så dog han helt plötsligt. Och sen blev alla spant liggandes. Men nu har jag sett ihop den. Det är 6 år sedan nu. Vi började bygga ihop den.
1: Är det han som har lärt dig bygga båtar?
2: Ja, jag började här nere när jag var 14 år. Det är samma huvudbänk som står där borta.
1: Så du var kvar ditt första sommarjobb egentligen?
2: Ja, fast jag har byggt hus också. Jag har inte varit där alltid.
1: Så du kan bygga båtar, du kan bygga hus. Är det någonting du inte kan bygga?
2: Nej, det är trä att jobba med. Inte järn och så.
1: Är det av trä, då kan Donald bygga det.
2: Ja, då kan jag bygga.
1: Men du har ju byggt en del båtar i dina dagar. Varför skulle du bygga just den här båten? Den var här när du kom hit.
2: Ja, spanten fanns ju. Ja. Eller jag hjälpte till och såg jag spanta. Så tänkte jag, nu får jag bygga ihop den innan jag blir för gammal också. För nu är jag ju pensionär.
1: Vad har varit svårast med att bygga när det kommer till den här båten?
2: Nej, det har inte varit så svårt, för vi har byggt så många båtar förut. Vi byggde en varje vinter när jag började här nere. Men sen har det ju inte blivit så många reparationer och andra grejer.
1: Hur många båtar tror du under hela ditt liv som du har lagt händerna på ett eller annat sätt?
2: Ja, det är många. Jag har reparerat också, ska jag räkna alla, så är nog något hundratal tror jag.
1: Okay.
2: Det är nog.
1: Men du, när den här båten är klar då, vad gör du? Vad är jungfrumålet?
2: Nej, det har jag inte funderat på ännu. Nu ska jag försöka få den färdig först. Det kanske tar ett par år till, för jag jobbar mest på vinter med denna.
1: Det är inte lättare att bygga om man har en dröm. Om du visualiserar Hawaii framför dig, går det inte lite snabbare då?
2: Nej, jag tror inte det går snabbare. Men jag har haft en segelbåt förut. Den seglade jag till Grekland med. Och var byggde ett hus där norr om Aten. Så jag stannade i Grekland i 2 år innan jag seglade hem igen.
1: Du känns som en sån där ultimat överlevare. Du kan bara så, där är ett träd, jag bygger en båt. Då har jag en båt, då åker jag dit. Nu är jag här, då finns det fler träd. Då bygger jag ett hus.
2: Ja, det är lite så.
1: Hur länge hade du överlevt på en öde?
2: Ja, det vet jag inte. Jag har inte testat. Jag måste ju ha lite mat med.
1: Du är lite för ödmjuk, tror jag, Donald. Jag tror du hade överlevt oss alla.
2: Alltså, tror du det?
1: Ja, garanterat.
2: Jag kunde ju fiskat och äta på med något annat.
1: Om jag får välja en grej jag ska ta med mig till en öde, då är det dig.
2: Yes. Ja.
1: Det känns som att man överlever länge då.
2: Ja.
1: Ja, men vad...

0: Oj, förlåt, nu missade jag vad du sa där.
1: Ja, jag klarar mig nog ganska länge.
0: Ja, jag tror också det. Men du, när du blir klar med den här båten då? Vad ska man... Det känns som att du måste... Vissa personer måste ju ha ett projekt. Är det en sån som måste ha ett projekt?
1: Ja, det är bra att ha något att göra. Det är det. Det är nästan roligare att bygga än att gå ut och segla. Hur kommer det storma och så? Du vet inte vad som händer.
0: Nej, men du Donald, jag kommer ju hänga här med dig någon timme i alla fall här. Jag tänker, min dröm är att du ska visa mig lite hur man bygger båt.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och
1: det
0: är, bra, då, ja, då är det något för lyssnarna att längta till.
2: Underbart, Alice Wonner som är där på hörnet alltså och träffar Donald Midefelt. Nu, vattenstan är full av just

0: Love Songs av Agnes här i P4 Göteborg. Nu har klockan alldeles strax slagit 16:30 och det betyder lokala nyheter.
1: Ytterligare två personer har anhållits misstänkta för inblandning i mordet i Stenungsund. Det skriver ST-tidningen. Det var under natten mot torsdagen som ett bråk bröt ut på en badplats i Stenungsund. Två män skadades i bråket, varav en senare dog till följd av sina skador. Två män i 20-årsåldern är sedan tidigare anhållna misstänkta för mord och mordförsök. Och till Göteborgsposten säger nu kammaråklagare Johan Fröjelin att totalt fyra personer är anhållna. Alla är tillsammans och i samförstånd misstänkta för mord och mordförsök. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Det är den göteborgska mentaliteten som fått värmlänningen Jan Fransén att flytta till Göteborg.
3: I Göteborg säger man goa gubbar, men man säger nästan det i värmen också.
2: Han bytte skogen mot spårvagn för 30 år sedan och det var det självklara valet.
3: Det handlar om mentaliteten, kynnet, glädjen. Vi är väldigt lika.
2: Och det finns en tydlig koppling mellan Värmland och Göteborg. För historiskt sett är det till Göteborg som värmlänningarna väljer att flytta, mer än till någon annan stad. Och det är samtidigt inflyttade göteborgare tillsammans med norrmän som Värmland tar emot flest av. Det visar siffror från SCB och en äldre undersökning från Region Värmland. Värmlänningar och göteborgare. Ja, enligt Degforssonen är det nästan samma sak. Havet på västkusten väger också tungt, men det är inte det som har fått honom att stanna.
3: Det här är det folk som hälsar på varandra. Man kan säga hej på spårvagnen. Folk stannar och tjötar.
2: Till och med fotbollshjältar delar vi med värmlänningarna.
3: Du vet väl att Svennis var ju det först. Det var där han tränades upp innan han kom hit till Göteborg och tog IFK till UEFA Cup-guldet.
2: Men lugn Värmland. Klyschorna finns kvar i Jan, trots att solen lyser i Göteborg.
3: Men det skiner ju bättre i Karlstad.
2: Linn Magnusson Littje, P4 Göteborg.
0: Det här är P4 Göteborg. Man Hermesto heter jag som står här i studion. Och Anna Forsius, hur är läget i trafiken?
4: Ja, det är ju köigt där på E6:an mellan Lackarebäck och Kallebäck. Och nu har dessutom en bil fått stopp där. Och den står i norrgående riktning, alltså uppåt. Och står i höger körfält och blockerar ett körfält där. Så att det extra köigt, alltså mellan Kallebäck och Lackarebäck. Och det gäller egentligen åt båda håll. Men den stillastående bilen står i norrgående riktning och blockerar ett körfält. Sen tänkte jag bara snabbt dra att det är ganska så höga halter av gräspollen idag och imorgon. Och även låga halter av gråbobpollen för oss som lätt blir snuviga så här. Och höga halter alltså.

0: Cool Summer med Bananarama i P4 Göteborg. Maren Hermes är det som gör dig sällskap den här eftermiddagen, den här 10 juli. Alice Wonner, du har tagit dig ut till Göteborgs norra skärgård, till Hönö närmare bestämt.
1: Precis, och här på Hönö hänger jag ju då med Båt Donald. Kan vi kalla det Båt Donald?
2: Ja, det kan jag göra. Båtbyggare brukar de säga. Men...
1: jag är med Båtbyggar Donald, och vi har gått ner till havet nu. Och det är ju överallt här vid Hönö, men nu är vi ännu mer vid havet. Och där ska han visa en båt han har byggt eller restaurerat, eller vad var det?
2: Nej, jag har varit med och byggt den. Det var den andra båten jag var med och byggde. Vi byggde den till en doktor i Ängelholm. 1968 var den klar. Men nu är målare som har den här på Hönö.
1: Jaha, ja. Jag är glad att ha lämnat din båtbyggarverkstad, för där var jag på väg att dö 3 gånger på 3 minuter, det tyckte jag. Du, det var för er som lyssnade. Jag, Donald skulle visa mig till toppen av den här stora, stora båten, och då har han byggt en liten stege, och sen så från den här stegen så ska man hoppa till höger, och där finns det några plankor som balanserar flera meter över luften. Och nu är det folk som känner varandra här. Oj, oj. Oj. Hej, tjena.
3: Det är mest dig själv. Donald, legenden på ön. Ja. Han har byggt denna båt.
2: Det är som har båten.
1: Ja. Ja, stor båt!
3: Ja.
1: Oj, ja, den får vi prata mer om. Men nu fick jag höra här att vi måste gå vidare. Så ja. Ja, stay tuned så får ni träffa mer Donald. Och det vill ju alla.
0: Och det är Alice Wonner som är där nu, Radiosporten.
4: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal, och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
5: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen, Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
4: Spanien mot Belgien, 21.00, som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
6: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet, om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
7: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
4: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
8: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas, och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
9: Väldigt stabilt, och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
8: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
9: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut, och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
4: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan, Evian Championship, inledde idag sin 2:a runda. Maja Stark, som gick 5 under par igår, gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
10: I morse när jag var på frukosten, bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det, och ja, vi spelar ändå helt okej. Jag är jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt. Bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
4: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par, leder gör Aki Ai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
11: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
4: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra, det är P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Jag kommer med Veronica Maggio här i P4 Göteborg.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

0: Jag fick andas den tunna luften och den som andas luft här i studion heter Maen Hermes. Vi hörde Walter Nilsson med sin sång där. Och Alice Wonner, reporter, du är ju på Hönö och du är med Donald Midefelt som
1: precis
0: håller på med en båt.
1: Ja. Ja, Donald visade ju båten som han håller på och bygger och sen så vill han visa en båt som han har byggt färdigt när han var 15. Och när vi kom ut där så träffade vi Leif som bor på båten. Hur är det att bo på båt, Leif?
2: Ja, det är underbart. Det är alltså bästa alternativet. Och när det är känsla, Donald har byggt den och det är mahogny, det är sån känsla. Ja visst, det går inte att beskriva.
1: För om vi tittar omkring oss här, vi sitter ju på däcket då i fören på den här mahognybåten och du visade mig in i båten och allt är mahogny och det är, du har plats för säng och du har dusch och toalett och kök. Och hur lång är den här båten?
2: Nästan 12-13 meter i stort sett.
3: Jag tror den är 11 meter.
2: Vi får nog mäta om den.
3: Ja, den är bara 11 meter.
2: Ja, men ni gjorde hål i väggen.
3: När... för
1: gjorde hål i väggen?
3: Ja, för den fick inte plats på bänken. Så fick vi göra hål så det kom in i det andra rummet, toppen på den.
1: Ja, hur får man ut? Hur ska du få ut din båt från den här? För det är ju... Din båt som du bygger på just nu är ju, den går ju från tak till golv, från vägg till vägg och dörren är ju inte jättestor.
3: Nej, men det är en dörr där som går att öppna så det ska gå att få ut den, men det är inte mycket över.
1: Ja, okej. Okay,
2: ja. Kommer du ihåg hur lång hög masten är?
3: Ja, det vet jag inte. Men...
2: Den är 12,80.
3: Ja, för den gick in i det andra rummet en bit.
1: Alltså att vara en gubbe på en båt, det känns som att det är höjden av lycka. Ni kan liksom, det finns oändligt mycket att prata om. Det är gött liv, du sitter här med solhatt och öppen skjorta och shorts och sandaler och sola på ditt hus.
2: Jag är pensionär nu, det är Donald också, men han kan inte sluta. Det är så skönt. Och se han att still going strong.
1: Ja, Donald var ju mer flexibel än vad jag var. Jag fick ju så, Donald, kan du hjälpa mig upp på den här plankan?
2: Ja, plankan, vilken planka?
1: Jag fick gå plankan, jag hade inte varit... Det var en dålig intervju, Donald bara, nej, bort med dig. Nej.
2: Ja, du skulle varit här en vecka i Donalds verkstad på båten. Du hade älskat det.
1: Ja, jag tror det verkligen. Men du bor här även på vintern på den här båten.
2: Ja.
1: Hur är du att bo här på vintern? Det blir inte kallt?
2: Nej, du vet, du är nära luft, vind, vatten och du vet, det är allting. Och du vet, på vintern, du har sin charm och liksom ensamhet är underskattat ibland. Så att... båten, mitt hem är det jag är. Chivante heter båten, det betyder huvudjägare. Det är en stam i Amazonas, Rio de la Mortes. Finns det de är inte många, men det är Chivantes. De vill inte ha kontakt med civilisationen.
1: Men det är också coolt att såhär, ditt hem kan ju vara vart du vill.
2: Ja. Yes, och du vet, jag sålde min förra båt i Marocko. Det var 21, detta är 22, men inga sådana långa distanser nu. Bara njuta av Donalds verk. Vilken båt, jag får komplimangen varje dag. Vem har byggt båten? Oj, man ser den inte så ofta nu.
1: Ja, det var ju bara när vi gick upp från att du har gett mig en liten tour så stod det ju två och sa, wow, vilken båt!
2: Ja, visst. Ja, det är härligt. Jag försöker bevara det bara. Ja. Och alla bidrag mottagas.
1: Ja, hade jag varit dig, Donald, jag hade ju stått bredvid den här båten och så fort folk går förbi och säger, wow, vilken båt, så hade jag bara, det var jag! Det var jag som gjorde båten!
3: Nej, det säger jag inte. För jag var inte ensam och gjorde det. Det var Werner Alexandersson då. Men jag hjälpte ju till. Gjorde inredningen mest, gjorde jag.
2: Snacka om liksom ja, ära den som äras bör med blygsamhet eller liksom, alla känner dålnad. Och ja, men det är härligt att det finns.
1: Och nu känner även halva Göteborg Donald, och med all rätt, det tycker jag du förtjänar. Jag kommer fortsätta hänga med dig, kanske er, under ett tag till här, så du som lyssnar, stay tuned.
2: Kanon.
0: Och det är Alice Wonner som är på plats där och har ett gött häng med Donald på Hönö nu. Bailando med Paradisio.

0: Hej, jag heter Alice Lundberg och jobbar som granskande reporter på P4 Göteborg. Har du information om något ämne vi har rapporterat om?
1: Nej, jag blev ju naturligtvis nästan förbannad. Det är helt oacceptabelt tycker jag.
2: Vi gjorde helt enkelt fel.
0: Eller kanske andra tips och berättelser som du vill ska komma fram. Hör gärna av dig till mig. Du kan mejla på alice.lundberg@sverigesradio.se.
3: Hör av er till Alice. Norge är ju laget som kanske svävar allra mest på moln just nu. De ska försöka upprepa den här Brasilien-bedriften när de vann med 2-1 i åttondelsfinalen. Det var ju två mål där av deras Erling Haaland. Nu är det alltså dags för kvartsfinal imorgon mot England. 23.00 på kvällen är det avspark. Och då tycker jag att vi hejar fram vårt grannland om man vill det. Nu slår klockan strax 4 och det betyder att det är dags för Ekonyheter.
4: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
5: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
4: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Vidgård.
3: Tack för det, Ekot. Man Hermes heter jag. Hoppas att du har en god fredags eftermiddag. Anna Forsius, hur ser du ut i trafiken?
6: Där fick jag signalen också, var bra. Ja, det är ju väldigt trångt och långsamt gående på E6an genom Göteborg. Det är ju det här stora arbetet som ställer till det och att det är avstängningar och också någon trafikolycka har det varit. Så att det kommer att ta extra tid, du som ska köra där. Det kan du vara beredd på helt enkelt. Och det gäller alltså båda håll, mellan Kallebäck och Lackarbäck i första fall. Nu kan jag knappt prata längre ens. Sen fick jag också precis ett samtal om att om man kommer på Salsmästaregatan, alltså från Ringön och bort mot Exportgatan, där är det ett husvagnsekipage som har fått problem och fått stopp. Husvagnen har tappat ett hjul, så det kan bli lite körigt där. Och det är ju redan innan lite körigt i de där trakterna på grund av det stora arbetet vid Backadalsmotet. Så ta det försiktigt om du kör där. Om du behöver tipsa mig så ringer du 020 999 444.

0: Opalite med Taylor Swift här i P4 Göteborg. På måndag är det dags för Gothia Cup. Nästan 2000 lag från 78 länder kommer till Göteborg för världens största ungdomsturnering i fotboll. Och Elvira Jansson, du är på plats på Heden. Hur ser det ut där just nu?
1: Jo, men det ser ut som att det går rätt bra. Förberedelserna är i full gång. Just nu sitter jag tillsammans med Niklas Freiholt som gör sitt första år som cupgeneral, eller hur?
2: Det stämmer mycket bra det. Mm.
1: Och vi sitter ju här på en läktare och blickar ut över ett gäng som över en nygräsad plan kan man säga, och ett gäng som håller på att bygga, ja men det är väl de sista förberedelserna med branding och så vidare. Nu på måndag är det alltså dags för den stora invigningen. Hur går det med förberedelserna, ser du Niklas?
2: Förberedelserna går fantastiskt. Precis som ni ser här så är vi nästan klara på Heden. Vi håller på med repetitioner på Ullevi inför den stora invigningen där vi ska få välkomna 78 nationer till Göteborg med färg, dans, glädje och framförallt gemenskap.
1: Mm, och det låter ju härligt, men någonting som var lite mindre härligt här på Heden under Partille Cup var att det var lite problem med toaletterna. Personer som pratat med GP har beskrivit det som kaos. Men vad har ni gjort nu för att se till att det inte ska hända nu under Gothia?
2: Vi har ju det senaste året utvecklat Heden enormt mycket. Vilket har skapat möjligheter till den här arenan och en helt ny evenemangsby. Det har också skapat möjligheten för oss att dubblera kapaciteten på toaletter från föregående år. Sen kommer vi självklart att efter det som har hänt säkerställa såväl rutiner som extra personal som kontrollerar och följer upp.
1: Och samtidigt som Gothia Cup spelas nästa vecka så avgörs semifinalen. Många av de här ungdomarna också ser fram emot. Och det finns inget speciellt ställe för ungdomarna att se dem på. Finns det någon oro hos er att det ska bli stökigt på stan?
2: Det finns ingen oro för det från våran sida, utan snarare att det här bidrar till den gigantiska fotbollsfest vi kommer att ha här i Göteborg, som där vi många tillsammans med andra spelare från andra länder får möjligheten att inte bara uppleva Gothia Cup utan också fotbolls-VM tillsammans. Och jag tror att med dagens moderna teknik så löser alla våra deltagare att hitta sätt att se på de här matcherna.
1: Gothia Cup är ju ett av Göteborgs största evenemang när vi är lite inne på det spåret, och det här sker ju år efter år. Vad skulle du säga att Gothia Cup betyder för Göteborg som stad?
2: Ja, vi kan ju börja med den turistekonomiska mätning som precis har gjort. Varje år i turistekonomiska effekter. Men inte bara det, utan även alla funktioner också har möjlighet att möta världen, få lärdomar för livet.
1: Nu bröt det lite här i sändningen. Vill du upprepa det du sa med Göteborg som evenemangsstad? Eller vad Gothia Cup gör för Göteborg?
2: Ja, absolut. Vi kan börja med en mätning som precis har genomförts om turistekonomi här i staden, där det visar att Gothia Cup årligen bidrar med nästan 1 miljard i turistekonomisk effekt. Och det är ju såklart helt fantastiskt. Det är också en stolthet för invånarna.

Som ni hörde där var det lite tekniska problem i intervjun där på Hedan. Vi återkommer till reporter Elvira Jansson.

0: Chasing Cars med Snow Patrol. Jag heter Man Hermes och du lyssnar på P4 Göteborg den här fredags eftermiddagen. En ung man dog och en annan man fick sjukhusvård för sina skador efter ett bråk vid badplatsen Hawaii i Stenungsund under natten mot torsdagen. Melissa Ayosmäki, du är på plats.
1: Det stämmer. Jag har tagit mig till badplatsen Hawaii här i Stenungsund och ja, det är en full smockad sandstrand i detta nu. Just nu står jag också i rök av grillning. En helt vanlig sommardag här på Hawaii badplats. Det var ju två män i 20-årsåldern som greps och anhölls av åklagare på torsdagen, misstänkta för inblandning i brotten. De misstänks för mord och försök till mord och idag blev då ytterligare två personer anhållna för inblandning i mordet enligt ST-tidningen.
0: Melissa, du har ju varit på plats där under eftermiddagen. Hur skulle du beskriva stämningen?
1: Alltså, jag skulle beskriva stämningen som en helt vanlig varm sommardag i mitten av juli. Det är ingenting som man märker på stämningen här av händelserna under natten till torsdagen. Det är massa barn som leker både på stranden och i vattnet, massa barnfamiljer. Redan när jag körde in på parkeringen här så var det svårt att hitta parkering. Så det är en bra stämning här skulle jag säga.
0: Har du pratat med folk på plats?
1: Det har jag gjort och det har varit lite blandat. Det har varit till exempel jättemycket turister här. Jag har hört danska, holländska, tyska. Och av dem så är det ju faktiskt många som inte ens visste om att det här har hänt. Vilket ju också då ger ett tecken på hur lite händelsen faktiskt märks av här. Andra som kommer från trakterna mera vet ju om det och har funderat på att ska de ta sig hit eller inte. Men har ändå tagit sig hit och tyckte det var ett bra beslut. Och så är det också såklart många som har varit lite kärrade av händelserna under torsdagsnatten.
0: Det säger Melissa Ayosmäki som är på plats där alltså i Stenungsund.